0: Slišao.
1: To je prijatno. On je Kuznicova porcelana naveo. No to povisa.
0: No to prinišći. Galbiskejš, Jakab Sniman. Te je.
2: Ćao. Mani sauc Jānis Niedra. Jūs esat Radio SVH LV.